в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: 93FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними.

0: Стрий FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Хей FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Тіню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я на дивне небо.

Нас розбудили вранці, дощ почався раптом. І тихо подумки собі кажу, я справді. Це ніби вже перечуття, хоча ще рано. І навіть натяку нема, де будуть рани. А дощ вистукує це по віконній рамі. І ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди. Бо я на світі тільки я.

0: Стрий FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш,

купаєш в озерах тіней дерев. Тут ніхто не почує ні вітчя

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

як забувають про перші сльози. За рік, за два –

0: 93 FM.
1: Ти у житті одна, нам двох дітей подарувала доля. Я вдячний, що вона тримає у руках мене з тобою.
2: Я хочу кожну мить теплом своїм любитим,

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: програма.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: комбучу «Мікі Брю Блюбері» 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

чим світло, і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Реклама. У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: 3FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10-та рівно острою, доброго ранку, ти настрою ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, яка симфонія мене сьогодні збудила? Я в шоці, я чуть не проспала, тому що якийсь такий в мене, не знаю яким чином, але якимось чином на будильнику появилася така дуже-дуже повільна мелодія. І я спала, я чула цю мелодію, я думаю, ой, щось там гарно грає, і я не могла прокинутись. Така от симфонія. Добре, що просто цей імунітет до ранкових ефірів, він мене не підвів, і я така, оп, та ні, то теж треба вставати. Доброго ранку, я впевнена, що ти вже теж точно встав. Прокидаємося разом і робимо цей день, цю суботу, ще кращою. До речі, тобі скажу, що субота і неділя, ці вихідні точно треба буде десь провести на природі, тому що мають бути дуже сонячні і досить теплі вихідні. Подивимося зараз до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну і на сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде 27 градусів тепла, це найвища температура, сонячно, ясно, безхмарно, без дощу. Завтра в неділю буде 31 градус тепла, найбільша температура, і також сонячно, ясно, безхмарно і без дощу. 10.01 у Стрию, ну і де сьогодні потрібно обов'язково їсти? Не дома, не десь там, де я тобі скажу, секретне місце, де тобі треба обов'язково поїсти сьогодні. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:08, устрою доброго ранку, ти настрою FM, а чому і де потрібно сьогодні їсти? Кажуть, що сьогодні такий день, як Міжнародний день ресторану в серпні. Ну і ще Міжнародний день релаксації. Ну і все це, ти знаєш, що робити, як це все поєднати, щоб кайфанути, релакснути, взагалі не обов'язково кудись навіть йти. Ну якщо ти не хочеш цього банального, я піду, давай підемо до ресторану. А можна свій ідеальний ресторан зробити прямо вдома, ну якщо тобі хочеться цим запаритись. Ой, я вам скажу, який ресторан можу дома налаштувати? Моя коронна найкраща ресторанна страва – це ніжний супчик з шампіньйонами, плавленим сирком, ну морквочка, цибулька і картопелька. І обов'язково свіжого помідорчика туди для краси і для смаку. Тут просто такі ресторани, я до вас прошу. А до цієї ще гарячої смакоти додаємо ще дві хрумкі канапочки з ніжним маслом, ароматними шпротами і тоненькою скибочкою лимончика. Лимончик такий, знаєте. Та що ви, це мішленівські ресторани, мені здається, ховаються. Оце я розумію, справжній високий релакс. По-моєму.
0: Сонячна субота.
1: 10:10, устрою, загадую бажання і заодно біжи в магазин за мінеральною водою. Простою, мінеральною, сильногазованою водою. Для чого? Розкажу тобі, тому що вона зробить тебе молодішим чи молодішою. Деталі далі на 101.0. Ну, а, до речі, далі на стрій FM буде звучати гурт «Молоді».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:20 у стрій, ти слухаєш 3FM, це сонячна субота на 3FM, і я тобі вже розповідаю класний ранковий суботній б'юті-лайфхак. Будеш молодішим, він підходить як чоловікам, так і жінкам. Загалом тобі треба бігти за мінералкою сильногазованою. Не суть в бігу, а суть в самій мінералці. Тобі треба вмиватися вранці саме сильногазованою мінеральною водою. Або, наприклад, можна зробити таку ванночку і туди занурити на 10-15 секунд лице. Все. Або рясно вмитися мінералкою. В чому фішка? Бульбашки вуглекислого газу діють як маленький мікромасаж для шкіри. Вони глибоко очищують пори, миттєво знімають набряки під очима, якщо раптом вранці це бує в тебе, ну в мене вже почалося, і дають потужний приплив кисню. Шкіра буквально за хвилинку стає рожевою, такою бадьорою і сяючою. І це підходить як чоловікам, так і жінкам. Тому сильно газованої води набираємося побільше, бо, знаєте, ну, молодість сама по собі не приходить.
0: Сонячна субота.
1: 10:21 у стрій, а ще тобі один класний, класна порада. Це те, що хочеш підняти настрій своїм знайомим, друзям, рідним, коханим, кому завгодно. Бери, надсилай свої повідомлення і свої вітання. Програма вітань і привітів вже за декілька хвилин на 3FM щогодини у сонячній суботі. Тому чекаю на твої привіти, чекаю на твої вітання. Надсилай їх на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Це 098 10 11 123. Ну і перші вітання вже будуть знати за декілька хвилин далі на 3FM.
0: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К. Ідеально.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:34 у Стрию, це програма сонячних привітів. Надсилаю їх на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, ну і обов'язково я буду їх зачитувати в ефірі Стрий ФМ. Привіт від Марти для моєї коліжанки Олени. Вітаю тобі і гарного тобі дня бажаю. Андрій передає привіт своїй мамі, передає їй ранковий привіт і також передає, щоб мама більше усміхалася. Також Назар передає вітання Тарасу, передає, що друже, гарного тобі дня, гарної тобі дороги, побачимося вже дуже скоро. Ну і також від команди Радіо Стрий ФМ і Радіо Фреш ФМ хочемо передати привіт і вітання Дмитру Зарійському, нашому колезі, тому що в нього вчора народилася дівчинка, і ми вітаємо тебе. Буду впевнена, що будуть дуже-дуже-дуже хороші і потішні дні разом з донечкою, тому, звичайно, що також величезний привіт і величезне вітання. А я нагадую, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ, просто надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні сприяє тому, щоб побільше знаходитись на вулиці, тому що 27 градусів тепла на сьогодні, це найбільша температура. Синоптики кажуть, що буде сонячно, буде ясно і зовсім без дощу. І завтра також буде навіть тепліше, 31 градус, також ясна погода цілий день. У Сколі сьогодні найвища температура, це плюс 25 градусів і без дощу прийде увесь день з ясною погодою. 10:35 у Стрию, а як лак для волосся може допомогти тобі вранці вдягнути білу ковтинку? Деталі розкажу тобі на Стрию ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:44 у Строї, це «Сонячна субота». На Строї ФМ як лак для волосся може допомогти вранці тобі вдягнути ковтинку білу. Багатьом жінкам, та я впевнена, деколи навіть, можливо, чоловікам, знайома ситуація, коли під час надягання, наприклад, якоїсь там топ, блузка, светрик, нам залишаються сліди косметики. Особливо сильно помітний тональний крем в ділянці горловини на світлих речах. Бери хитрий лайфхак. Необхідно розпорошити лак для волосся на горловину речі із зовнішнього і, ну, і внутрішнього боку. І після цього потрібно обов'язково дати засобу, щоб він висохнув, щоб він працював так, як потрібно. Тому досить почекати кілька хвилиночок. Після цього можна надягати вже оброблену річ, не боячись, що макіяж залишиться на ній. Все, вау. Якщо чесно, якщо цей лайфхак реально працює, це просто безцінна інформація, безсвітлі речі і тональний комірець. Це просто, ну, це вічна проблема. Як і на сорочках чоловіків, я буду перевіряти точно. І якщо буде результат, настрої вам все розповім. Настрої ФМ, обов'язково вам все розкажу, чи працює цей лайфхак, бо він мені би дуже сильно знадобився.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатимуть Ірина Федишин, Ель Кравчук, Мій Рамі. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10.56 у Стрия. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні виглядають стильно, акуратно, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Записую номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Чика! Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11 острів, це «Сонячна субота» на Стрей ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. З тобою я, Христина Сонце.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові 27 градусів тепла, найвища денна температура, сонячно ясно, безхмарно і опадів ніяких не прогнозується. Завтра, до речі, буде 31 градус. У Сколі плюс 25, також ясна погода триматиметься увесь день. А який колір одягу обирають люди з високим інтелектом? Розкажи тобі деталі на Стрей ФМ далі. Доброго ранку.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.05 стрій, це сонячна субота на Стрій ФМ. І який колір одягу обирають люди з високим інтелектом? Виявляється, різні відтінки є, психологи дослідили і визначили. Людина, коли відчуває емоційну втому або шукає швидкої уваги, її підсвідомо тягне до таких яскравих кольорів, кислотних таких відтінків, такі як неоново-жовті, лаймові, кричущі рожеві. Фахівці кажуть, що такі кольори дають мозку швидкий такий сплеск емоцій, але у великій кількості і вони втомлюють нервову систему. А от люди схильні до спокійного аналізу, до глибших роздумів, до таких, знаєш, високих інтелектів, вони найчастіше обирають стримані і м'які тони – синій, сірий, бежевий або пастельні відтінки. Звісно, це не означає, що треба відмовитися від яскравих речей. Головне, щоб колір піднімав тобі настрій, а не перевантажував тебе. Тому, чому би ти не був, який би ти там колір не вибрав, головне, щоб він тобі був зручний. Тому що, коли оце, знаєте, щось десь тисне, щось перетискає, десь там щось не так, щось спадає. Ну це так незручно, який би там пастельний відтінок не був, і який би в тебе високий інтелект не був, воно все рівно незручно.
0: Сонячна субота.
1: 11.06, до речі, вже за декілька хвилин пораджу тобі, куди поїхати, чим зайнятися. Особливо у нас зараз такі хороші сонячні вихідні обіцяються. Тому де поїхати тут, щоб недалеко було і щоб було дуже гарно, деталі на Стрій ФМ далі.
2: FM. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:15 устроїться шоу вихідного дня «Сонячна субота». І я тобі скажу, не банальний вікенд. Є три класні локації за півгодини від Стрия, куди можна поїхати от цих вихідних, наприклад, навіть. Якщо Тустань і Кам'янка, ти вже знаєш, як свої 5 пальців, хочеться чогось дійсно атмосферно незаїждженого, лови такий грот Прима біля Миколаєва. Це не просто печера, а справжній львівський, такий, не то що, це знаєте, як з фільму цього «Володар кілець», житло неандертальців, фантастичний трирівневий кам'яний грот посеред лісу виглядає як декорація до якогось голівудського фільму. Також можна поїхати в палац Гредлів у Сколи замість звичних парків, заскочити в Сколи до казкового маєтку баронів Гредлів. Там унікальний старовинний дендропарк є, неймовірна архітектурна естетика, ну і спокійна атмосфера. Ну і ще Дроговицька соливарня. Усього півгодини їзди і ти на найстарішому такому діючому підприємстві України. Там досі виварюють сіль за технологіями 13 століття. Можна взяти екскурсію, відчути дух історії, ну і випити знаменитої цієї кави з сіллю. Все, не обов'язково їхати десь далеко, щоб побачити щось унікальне. Дива чекає тебе буквально тако за кутом, за кутом.
0: Сонячна субота.
1: Далі на 3FM програма «Сонячних привітів». Надсилай свої вітання і привіти кому завгодно. Пиши все на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, і обов'язково я озвучу їх в ефірі з 3FM. Номер 098 10 11 123. Пиши туди свої привіти і вітання. Чекаю, чекаю дуже-дуже-дуже.
0: З 3FM. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Смажений арахіс «Козацька слава», солоний зі смаком бекону, вагою 100 та 110 грамів, зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: 3?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.28 у Стрію, сонячні привіти, уже час настав на них, і ти насилаєш їх на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, а я зачитую їх в ефірі Стрій ФМ. Марта пише для Олени. Оленко, вітаю тебе з днем народження. Нехай в твоєму житті буде більше моментів, які хочеться запам'ятати. Також Ірина передає вітання Тарасу. Тарас, вітаю тебе сьогоднішнім днем. Нехай цей день принесе тобі хороших людей і правильні рішення. І ще у нас є привіт. Максим передає привіт Анастасії, своїй дівчині. Насті, я тебе дуже сильно люблю і бажаю тобі гарного настрою. Нагадую, що всі твої привіти і вітання обов'язково щогодини в ефірі Стрій ФМ у сонячній суботі. Тому ти пишеш їх на номер 098 10 11 123. Ну, а я їх зачитую обов'язково щогодини на Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!

0: Погода.
1: Сьогодні у Строю 27 градусів тепла, найбільша ця температура буде на вдень. І у Львові сьогодні 28 градусів, а у Сколі 25 градусів. Повсюди показує, що буде ясно, сонячно і безхмарно. А таке буває, я впевнена, ну, не в багатьох, але точно в декого буває. В мене таке буває. Чому часто прокидаємося ми рівно о третій ночі? Деталі тобі розкажу на Строю FM далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:39 у студії, ти слухаєш 3FM. Чи бувало в тебе таке, що ти раптово прокидаєшся серед ночі, дивишся на годинник, а там рівно 3:00 ночі. І ти думками, ну чому? Чому знову 3:00 ночі? Тут жодної містики. Насправді вчені і сомнологи кажуть, що між 3:00 і 4:00 ранку організм проходить особливу фазу. Рівень стресу, гормону стресу починає падати, готуючи тіло до нового дня, а рівень гормону щастя розтріпується до мінімуму. Ось так, і в цей момент твій сон стає найповерхневішим. Якщо ти напередодні там трохи перевтомився, переживав або вечеряв занадто пізно, то мозок сприймає цей сплеск як сигнал і просто тебе виштовхує зі сну. Ось так. Тому якщо ти раптом прокинувся о 3:00 ночі, не накручуй себе, не накручуй. Просто зроби кілька повільних видихів, вдихів і не бери, головне, до рук телефона. Не бери, тому що я знаю по собі, тільки береш в рук телефон, все, ти вже до 4-5 не спиш, потім прокидаєшся, розбитий на роботу і думаєш, та йой, ну чому я вночі таки сидів в тому телефоні?
0: Сонячна субота.
1: Далі на 3FM звучатиме Таяна. Козак Сіромаха. Ну, а просто зараз Андрій Залізко. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.

0: 11.48 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ вже за декілька хвилин. О 12.20 у нас гра «Хто ближче» має шанс виграти букет квітів від партнера гри від магазину «Цвітка». Що тобі треба робити? Просто реєструватися на гру. Надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. І рандом вибирає тебе, граєш і виграєш букет квітів від магазину «Цвітка». Тому ще раз тобі нагадую правила. Ти реєструєшся на гру. Надсилаєш фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Все. І в 12.20 у нас гра «Хто ближче». Кому букет квітів дістанеться від магазину «Цвітка»?
1: Стрім FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12-та рівно у строю, вже промайнув обідній час, екватор сьогоднішнього дня, можна так сказати. Ну, загалом, 12 годин – це ж обід, хіба ні? У мене завжди 12 годин обід. Десь там обід в когось починається в першій, другій, я завжди дивуюсь, чому не в 12-тій. Отож, у нас обідній час, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: 27 градусів тепла на сьогодні, це найбільша температура. Синоптики обіцяють нам, що буде невелика хмарність, но загалом має бути сонячно. Сонячно і ясно. У Сколі сьогодні плюс 26 і також сонячна погода спостерігатиметься увесь день. 12.01. А якого кольору мають бути рушники вдома, щоб вони ніколи не замазували, щоб вони ніколи не бруднилися? Деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі. Будеш вражений, чесно.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.08, устрою, ти слухаєш «Сонячну суботу», з тобою Христина Сонце. І які мають бути вдома рушники, щоб вони менше мастилися, щоб вони менше бруднилися? Чи коли-небудь замислювався, чому в хороших дорогих готелях насправді постіль вона завжди така біла, сліпучо біла? Здавалося б, це дуже непрактично, але насправді є практичний секрет цьому. Усі білі речі прасують та виварюють разом при дуже високих температурах з відбілювачем. Кольорові рушники від такого прання швидко би втратили вигляд, а білі навпаки, щоразу виглядають як нові. Тож білий рушник – це не просто складність в догляді, а це твій ідеальний комфорт. Ось так. Тому, виявляється, білі рушники треба мати. Я не знаю, скільки тоді прати треба, так часто. Там ж в готелях вони перуть, там одразу ж от використали люди, і вони перуть. А дома що? То їх не напасешся тих білих рушників.
0: Сонячна субота.
1: 12.08 у строю, далі на Стрій ФМ. У нас гра «Хто ближче?». Ти можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Реєструватися на гру, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер 3 вайберу чи 3 телеграму. Це 098 10 11 123. Грай, вигравай букет квітів.
0: Стрій ФМ.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. Тут ти змагаєшся за те, щоб виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Квітковий магазин «Цвітка» – великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів і вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності є парковка. «Цвітка» – більше, ніж просто квіти. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасників. Це Ярослав. Ярослав, привіт. І чим займаєшся? Як проходить твоя субота?
3: Зараз збираюся відпочивати і їхати на річку.
2: Клас. Напишеш, що, до речі, на яка цей вода, чи тепла, чи холодна, добре? Бо я теж би хотіла б.
3: Обов'язково напишу.
2: Також з нами на зв'язку ще й Оксана. Оксана, привіт. А ти на річку не збираєшся?
4: Привіт. Мене на річку, ми їдемо у Львів на Високий замок.
2: А ловити ще більше сонце там зверху? Щоб точно вже засмагнути.
4: Що, шукати квіти? А може нам Стрий FM подарує?
2: Може. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче». Отож, переходимо до гри.
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це в мене є три питання. На кожне питання відповідь є число. Хто буде ближче зі своїм числом, той і перемагає. Отож, перше питання. Скільки відсотків людей, кинувши одяг на стілець на один вечір, на один раз, утворюють там самостійну екосистему, яка живе просто тижнями? Ярослав, як думаєш, скільки відсотків?
3: 20%.
2: Такий ти позитивний. Оксана, а ти як думаєш?
4: Я думаю, що десь близько до 40-50.
2: Угу. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 69%. Ближчою була Оксана. 1-0. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей купують абонемент у спортзал і ходять туди точно так само, як в музей? Один раз, щоб подивитися. Ярослав, як думаєш?
3: В спортзал більше ходять.
2: Ну, скільки відсотків?
3: 40.
2: Оксана, ти як думаєш?
4: Я думаю, 30.
2: 30. Отож, правильна відповідь. 58%. Ближчим до відповіді правильної був Ярослав. Отож, у нас 1-1. І третє буде у нас вже таке вирішальне питання. Скільки відсотків з нас перед виходом з дому перевіряють, чи вимкнена праска, повертаються додому назад, дивляться на неї, через 2 хвилини на вулиці знову сумніваються? Ярослав, як думаєш?
3: 70%.
2: О, Оксана, а ти як думаєш?
4: Я думаю, що багато. 80%.
2: 80. Ярослав, а ти скільки сказав? 70?
3: 70, так.
2: Угу. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 76. Оксана, ну ти була ближчою, тому що 80, 70 і тут 6 якраз. Я тебе вітаю, ти перемагаєш.

0: у Вайбері зараз. Ну, а це була гра «Хто ближче?». Вже з тобою зіграємо наступної суботи о 12:20 і знову комусь подаруємо радість і квіти від магазину «Цвітка».
1: «Хто ближче?».
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
0: 12:25 у строю, а далі у нас сонячні привіти. Вітання від тебе, від для кого завгодно. Все це надсилай на номер строю вайберу чи строю телеграму, і обов'язково я зачитаю в ефірі «Строй ФМ». Тому чекаю на твої привіти. Номер 098-10-11-123.
3: «Строй ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті «Телелан». «Телелан» – провайдер майбутнього.
5: Ого-го, скільки в «Агроленді» всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.38 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої вітання і привіти лунають в ефірі Стрию ФМ. Ти просто пиши їх на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, а обов'язково озвучу щогодини в Стрий ФМ, в ефірі Стрию ФМ. Тому є вітання від Лідії Багрі, яка пише: «Доброго ранку, хочу для Марії з ковбасної хатинки, що на Успенській, від колег замовити пісню. І пісня має бути «А баби як баби». Тому для Марії, звичайно, що передаємо вітання тобі і... Пісня далі саме для тебе буде звучати.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!

FM. Радіострій 101 FM.

0: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що цілий день буде у нас сонячна ясна погода, 28 градусів поки що пише, 28, це найбільша температура. У Сколі плюс 25, і також синоптики прогнозують, що буде сонячно і ясно. 12:41 Острів, а кому істріян сьогодні максимально пощастить, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрию ФМ далі.
0: Стрий ФМ. Близьке і рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:48 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Кому сьогодні шалено пощастить і шалений успіх буде? Кажуть, що є такі три знаки зодіаку. Це леви. Сьогодні ваш абсолютний день. Зірки дарують тобі потужний заряд харизми, тому будь-які переговори, покупки будуть максимально вигідні. Стрільці. День вдачі в поїздках та відпочинку. Якщо ти плануєш кудись вискочити на природу, сьогодні все прийде ідеально. Ну і водолії. Твоя інтуїція сьогодні на максимумі. Ідеально підходить для втілення якихось давніх ідей або, можливо, сміливих рішень. Отак, а щодо інших знаків, ну, усім рештам знаків зодіаку зорі радять просто розслабитись, насолодитися цією суботою.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі на Стрій ФМ буде звучати Давницький і Іван Люленов.
2: Закоїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця.
1: Руслана.
3: Буде, знаю, що ні.
1: Окс. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
4: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: 12.56 у Стрі. Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрім FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:01 острів. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на стереофамі, це «Сонячна субота», а я, Христина Сонце, разом з тобою провожу цей день.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію буде сонячно, ясно, безхмарно, 27 градусів тепла, найбільша температура в день. Синоптики обіцяють нам, що пройде день без опадів. І також у Сколі сьогодні плюс 26, без дощу буде увесь день. А сьогодні найособливіший день для всіх стріян. Чому? Розкажу деталі на Стрію FM далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.07 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ. Чим особливий сьогодні день для усіх стріян? Сьогодні у день Успіння Пресвятої Богородиці. Місто Стрій відзначає 641-шу річницю від дня заснування. От так от, сьогодні день міста, сьогодні день народження міста Стрій, тому, звичайно, що можеш прогулятися парком, прогулятися містом, пройтися по площі, зайти в якісь кафешки, попити кави і насолодитися цим прекрасним місцем. Тому обов'язково всі сьогодні десь виходимо на вулицю, бо, по-перше, і погода сприяє, по-друге, ще в нас є і річка, де також можна там відзначити цей день. І також я впевнена, що сьогодні субота, вихідний, і точно є можливість і нагода, щоб зібрати друзів разом.
0: Сонячна субота.
1: 13.08 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ. А яким чином номер квартири впливає на твоє життя? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.18 у Сріту, слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і визначили номер квартири, як впливає на твоє життя, на твою успішність. Якщо не хочеться занурюватись в складні підрахунки, то насправді нумерологи виділяють три найкращі числа для квартири, які несуть у дім найбільше блага. Отож, число 6, якщо раптом у тебе номер там 76, тобто останнє число 6. Це гармонія і любов, абсолютний лідер для сім'ї. В такій оселі панує максимальний затишок, тепло, смачні сімейні вечори і так далі. Число 8 – багатство і успіх. Справжній грошовий магніт, приваблює фінансові можливості. Ну і число 3 – радість і натхнення. Дім, де ніколи не буває сумно. Воно приваблює щирих гостей, творчу енергію, також легкість в житті. Ну, а яке число твоєї квартири? Бери зараз собі подумай. Якщо 6, то значить гармонія, любов. Якщо 8, багатство і успіх. Якщо 3, радість і натхнення. Ну і таким чином ти зможеш вирішити, що то робити, міняти ту квартиру, чи хай буде.
0: Сонячна субота.
1: 13.19 у Стрію, далі на Стрій ФМ. По рекламі звучатиме за декілька хвилин програма привітів. Вітання твої і привіти будуть в ефірі Стрій ФМ. Просто пиши і надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Програма «Вітаємо» вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%.
8: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.31 Острію. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. І з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Отож, твої привіти вже озвучую, вже читаю в ефірі. Привіт від Марти. Ні, для Марти від Олени. Передаю тобі сьогодні багато-багато сонця, гарного настрою, побільше приємних моментів. Також написав Андрій, що вітає Стрій з Днем міста. І всіх стріян також вітає з цим днем. Вікторію Наталя вітає з днем народження. Бажаю сьогодні ловити тільки хороші новини і людей, поруч з якими хочеться усміхатися. Ну, а я тобі хочу нагадати, що всі твої привіти обов'язково звучать в ефірі Стрій ФМ, і ти обов'язково їх почуєш щогодини на Стрій ФМ у сонячній суботі, тому надсилай на номер Стрій Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові дійсно такий великий сонячний привіт, тому що максимально ясна і сонячна погода. 27 градусів тепла – це найбільша температура у Стрию. Навіть, можливо, може, я думаю, і більше. Ну, але у Сколі сьогодні плюс 25, і також синоптики кажуть, що сьогодні буде ясно, сонячно, безхмарно. 13.32 у Стрії вже за декілька хвилин я тобі розповім, чому після такого якогось стресу хочеться дуже солодкого або якогось фастфуду. Всі деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:41 острію. Це шоу вихідного дня, сонячна субота. Якщо раптом тебе там трапилася ситуація, що ти сильно зістресувався і тягнешся там до шоколадки, тістечка чи соковитого бургера, то не заспокойся. Сила волі тут ні до чого. Насправді це чиста біологія. Тому що коли ми стресуємо, виділяється гормон стресу, і він дає сигнал тілу, що є небезпека і потрібна енергія. Ну і найшвидше джерело такої енергії для нашого організму це прості вуглеводи і жири. Оце і є оті шоколадки, бургери і так далі. Крім того, що й солодке, воно стимулює вироблення гормону задоволення, який діє як швидке заспокійливе. Тож мозок просто намагається тебе врятувати від стресу єдиним доступним швидким шляхом. Головне не картати себе за такі хвилини, а просто намагатися повернути баланс трошки пізніше. Баланс у харчуванні.
0: Сонячна субота.
1: Далі на 3FM реклама, а по рекламі найкраща українська музика – це Альоша. Омар Галієва, Злата Огнєвич. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14-та вже устроюється, сонячна субота з тобою на Стрий ФМ. Ще годинку разом ми тут будемо на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Погода у нас в Стрию так і шепоче, щоб ми пішли десь на вулицю, на річку, тому що сьогодні у нас сонячно, гарна погода, триматиметься увесь день. Без дощу, 27 градусів тепла, це буде найбільша температура в день. У Сколі плюс 26 і також сонячно і ясно. Вау, я знайшла розкриття справжнього секрету секретного, як продовжити молодість. Деталі на Стрию ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.06, остається шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я знайшла, вау, розкриття справжнього секрету секретного, як продовжити молодість. Отож, чоловікам слід щодня споживати 90 мг вітаміну, а жінкам 75 мг. Залежно від сезону, середня склянка свіжого апельсинового соку чи ягоди якісь. Це 100 грам. Містить вона там 15-35 мг цієї речовини, тому ж вітамін С, багаті і інші цитрусові, також чорна смородина і так далі. Ось такі от секрет молодості і свіжості. Свіжість і молодість, я вам скажу точно, є тоді, коли ти у відпустці.
0: Сонячна субота.
1: 14.07 у Стрію. А чому ми фотографуємо все, але майже не дивимося на ці всі фото? Деталі розкажу тобі далі на Стрій FM.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.16 стрілиться шоу вихідного дня. Це сонячна субота. Якщо раптом тебе таке відчуття, коли ти заходиш в свою галерею телефона, а там пам'ять, ну не знати, як забита 5000 фотографій. Заходи сонця, сніданки, квіти, зірки, все підряд. Психологи називають це ефектом розвантаження пам'яті. Коли ти робиш знімок, мозок наш підсвідомо зітхає з полегшенням і думає, усе, ця мить збережена, мені більше не треба її запам'ятовувати. І замість того, щоб прожити момент тут і зараз, ти просто доручаєш свої спогади камері. Але найцікавіше, ми фотографуємо не для того, щоб дивитися на ці кадри щодня, а ми робимо це для відчуття безпеки, щоб знати ці моменти затишку, краси і тепла десь поруч, і нікуди вони від нас не втечуть. Ось так. Тож наступного разу, коли побачиш щось неймовірно красиве, зроби тільки одну фотографію і все. Потім просто відклади телефон і подивися на це власними очима.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер «Стрий Вайберу» чи «Телеграму». Обов'язково буду їх озвучувати в ефірі «Стрий ФМ». Вітай когось з днем народження, вітай просто з сьогоднішньою суботою. Можливо, у когось робочий день і треба підтримати людину, написати їй декілька гарних слів, тому все це можеш зробити через «Стрий ФМ». Пиши на номер «Стрий Вайберу» чи «Телеграму» свої привіти 098 10 11 123.
0: «Стрий ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.31 острів, ти слухаєш Stray FM, це програма привітів на Stray FM, і ти можеш отримати свій привіт або відіслати свій привіт кому завгодно. Все це дуже просто робиться, якщо ти напишеш його на номер Stray Viber чи Telegram. Отож, є вітання від Марії для Олени зі Стрия. Передаю тобі гарного настрою на весь день. Андрій передає вітання Ірині і Наталі. Побільше вам сонця і гарного настрою на річці Стрий. І також вітання для всієї родини Ковалі від їх друзі, миру, тепла і затишку вашому дому. Також є вітання з днем народження для Наталки Денищук. Бажаємо тобі не відкладати життя на потім, частіше казати так, приємні пригоди і завжди мати причину пишатися собою. А ще також надіслала нам привітання Олена для свого чоловіка Анатолія. Бажаю йому гарної дороги. І також передаю вітання найрідніша дружина Олена та донечка Емілія. Щасливої дороги додому для Анатолія. Нагадую, що всі твої привіти і вітання надсилай на номер Stray Viber чи Stray Telegram. Це дуже приємно, це дуже класно. Я впевнена, що всі адресати, кому ти надсилаєш свої привіти, вони, їм точно трошечки настрою, трошечки приємностей додається в цей день. Тому надсилай привіти на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні має бути прекрасна, ясна, сонячна, 28 градусів тепла – це найвища температура в день у Стрию. Також у Сколі сьогодні прогнозують 26 градусів тепла, без дощу пройде увесь день. 14.33 у Стрию. А для чого беруть відпустку? Вже тепер новий тренд появився, що не для того, щоб поїхати десь відпочити на море, там чи на город, чи ще десь, а зовсім інший вид відпочинку тепер обирають майже по всьому світу. Який саме? Розкажу вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.40 на острові. Зараз такий тренд пішов на відпочинок, що ти собі просто не можеш уявити. Загалом тренд туризму ради сну. Чому відпочинок в ліжку став головною розкішю? Якщо раніше ідеальна відпустка асоціювалася з десяткою там екскурсій, танцями чи ще чимось там, не знаю, підйом в гори в 5 ранку. Але зараз тренд називається сліп туризм або туризм заради сну. Сучасний ритм життя, постійні оці дедлайни, сповіщення в телефонах настільки виснажують, що головною розкішу для людей став звичайний, якісний, безперервний сон. Готелі по всьому світу вже підхопили цей тренд. Вони пропонують номери з повною шумоізоляцією, ортопедичними матрасами, спеціальне меню і якісь прямо ароматерапії, світлонепроникні штори і так далі. Люди їдуть у відпуск не задля того, щоб побачити нові міста, нових людей і так далі, а щоб нарешті солодко та безбудильниково виспатися. І знаєте що? Це не лінь. Це найкраща турбота про своє здоров'я та нервову систему. Тому як твоя ідеальна відпустка складеться, це, звичайно, від тебе залежить, але, як на мене, сон, він і дійсно максимально важливий, як мінімум 6 годин. Тому обов'язково дотримуйся цього режиму, як би там не получалося, але хоча б 6 годин виділяй для того, щоб твій організм завжди молодішав, а не старішав.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі найкраща українська музика. Це Оля Цибульська. Фіїнка.
2: Ти поклав своє кохання на вінтах.
1: Калуш оркестра. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM. Реклама.
3: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

14.55 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Якщо раптом ти робиш ремонт влітку, це зазвичай буквально в чи не третього кожного відбувається. Ти шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline може тобі в цьому допомогти і реалізувати твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а по Львівській і Франківській області, матові, глянцеві, мансардні. Все виглядає дуже стильно і акуратно, і сучасно. Понад 10 років досвіду і дають ще й 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию в суботу буде 27 градусів тепла, сонячно, ясно, безхмарно, опадів не передбачається. У Сколи буде плюс 28 градусів, і також синоптики кажуть, що буде цілий день сонячна погода. В неділю завтра у Стрию буде плюс 31 градус, сонячно, ясно і безхмарно. А у Сколи буде також з неділі 28 градусів тепла. Ну, а вже в понеділок у Стрию буде плюс 25, і, можливо, дощитиме і хмарна погода.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Наближаємося ми до 15-ї, мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися, почуємося вже з понеділка о 7-й ранку, з тобою в ефірі буду я, Христина Сонце, разом будемо прокидатися і насичувати цей день. Тому всім па-па, хороших і спокійних вихідних.
0: «Сонячна субота».

0: кліпаю.
1: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
8: Ні.
7: 33.
8: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
3: Люди кажуть.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Я витрослю.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ перейду.
1: Реклама. Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий FM». Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

твоя. Стрій FM.

0: Стрим FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так,